0: tukuymanta yalli mancharina mari. Tukuy chaykunaka, tukuymanta yalli hatun mana entendi tukuypak mari. Chaykunata ñuka yupay kallarikpika, tiyo allpatapis yalli achka mari tukuspa katin. Mandak Diosa, kikinta piñakunataka, manachu piñani imatigari. Kikinta piñakunawanka, manachu nina sindirik shina piñarini imatigari. Paikunataka, tukuy sunguantagmi yallitak piñani. Taita Diosa, ñukataka alli alli rikuwayla. Ñuka sungu imasina kaskata riksiwayla. Ñuka yuyikuna imasina kakta rikuwayari, riksiwayari. Ñuka ñanta rikupayari. Ñataj mana alli kanman. Wiñayta kikin munashka shina, kanpak mana tukurik ñampi pusawayari.
1: Misión Chaski uyachika, sambachik shimikuna, ashtawan yachangapaka, misionchaski@gmail.com mankishka, payllata uyashka manta.
2: Dios bendiciayo.
3: Kantashka, ñuka kantashka, ñukanchi kantashka kunami, kanpak Radio Z1 1400 AM manta uyariko.